hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

0: teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Ajde sad. Na kraj sedla, kuća mala, violina tiho svira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira. Mladi primaš svake noći, njene

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću, što nosi sutra

Ne tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al sada kasno je već.

od sveg je ipak jača. I sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Su talasi Radija Fruška Gora na 105 MHz. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas će stizati odabrana narodna muzika. Pored toga čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz i još jednom vam želim dobro jutro i naravno prijatan ostanak uz nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš, BD. Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas i sutra moguća je i slaba kiša. Najviše dnevne temperature danas i sutra kretaće se u intervalu od 26 do 28 stepeni. Za dane vikenda bez padavina temperature će se tokom jutra kretati od 13 do 15, a u najtoplijem delu dana od 26 do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: te ne poznajem.
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
3: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas i sutra moguća je i slaba kiša. Najviše dnevne temperature danas i sutra kreteće se u intervalu od 26 do 28 stepeni. Za dane vikenda bez padavina temperature će se tokom jutra kretati od 13 do 15, a u najtoplijem delu dana od 26 do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled već snaga jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje, preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

0: Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas i sutra moguća je i slaba kiša. Najviše dnevne temperature danas i sutra kretaće se u intervalu od 26 do 28 stepeni. Za dane vikenda bez padavina temperature će se tokom jutra kretati od 13 do 15, a u najtoplijem delu dana od 26 do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

priznala nikad nisi. Koliko si voljena, sad osjećam

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas i sutra moguća je i slaba kiša. Najviše dnevne temperature danas i sutra kreteće se u intervalu od 26 do 28 stepeni. Za dane vikenda bez padavina temperature će se tokom jutra kretati od 13 do 15, a u najtoplijem delu dana od 26 do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas i sutra moguća je i slaba kiša. Najviše dnevne temperature danas i sutra kretaće se u intervalu od 26 do 28 stepeni. Za dane vikenda bez padavina temperature će se tokom jutra kretati od 13 do 15, a u najtoplijem delu dana od 26 do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje, preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
3: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje

ne, nemoj mi ići. Našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.